Ala madavonde ki luka na mbagi tindwa. Na mbagi ti Boeing. Boeing 16h. Neti pharmacie ali le jeune pharmacien. Ala ikai na garage Boeing. A conducteur taxi moto. Na kite soir. Na mbagi tindwa go. Ah, mbagi ti kasa ya Berkay méditerranéen.